آزاد کشمیر میں میرپور ڈویژن میں تھل چونڈ میں نون لیگ میدان مارے ورتو آزاد کشمیر اسمبلی کے 13 تکن تے تھل چونڈن میں 11 تکن جا نتیجہ اچھی ویا 8 تے نون لیگ انٹن تے پیپلز پارٹی کامیاب نون لیگ کی کامیابی تے لیگی کارکنن جو جشن غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے موجب ایل اے 1 ایل اے 4 ایل اے 5 ایل اے 7 ایل اے 9 ایل اے 11 ایل اے 12 ایل اے 13 ایل اے 6 تے نون لیگ کے امیدوار کامیابی مانی ایل اے 2 ایل اے 3 ایل اے 8 تے پیپلز پارٹی امیدوار کامیاب تھیا